0: Faktai be ribų.
1: Amerikoje, Newtone, yra knygynas, kuris pardavinėja knygas suviniotas į popierių. Tokia idėja įgyvendinama tam, kad žmonės nematytų knygos ir negalėtų spręsti apie ją iš viršelio.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Medus, ko gero, vienintelis maisto produktas, kuris negenda. Stiklainis medaus gali išstovėti nepakitęs daugiau nei 3000 metų.

лобанок. Лабас ритас милю. Пу. Пеликотик эйлас.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Princas Haris šią savaitę Londone lankysis be žmonos ir vaikų. Tačiau apie tai netrukus čia Edita Česikaitė. Princas Haris, lankydamasis Londone, nebus lydimas savo žmonos Meghan ir jų dviejų vaikų. Anksčiau buvo tikimasi, kad princas pirmą kartą per 4 metus į Jungtinę karalystę atvyks su visa šeima. Visgi su Sasekso kunigaikščiu susiję šaltinis teigia, kad jo žmona, sūnus ir dukra jo nelydės vizito Londone metu. Šaltinio teigimu likusios kelionės dalies planai vis dar svarstomi. Dėl to lieka neaišku, ar visa šeima apskritai atvyks į šalį, tačiau apsistos už sostinės ribų. 41 metų Haris šią savaitę lankysis Jungtinėje karalystėje, minint 1 metų likusį laiką iki kitąmet vyksiančių Invictus žaidynių. Jas princas įsteigė 2014-aisiais sužeistiems veteranams. Žaidynės vyks ateinančių metų Liepos 10-17 dienomis. Taip pat tikėtasi, kad šio kelių dienų vizito metu princas dalyvaus renginiuose susijusiuose su kitomis jo remiamomis labdaros organizacijomis. Haris ir Meghan išvyko iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Ameriką 2020-aisiais metais ir pasitraukė iš karališkųjų pareigų dėl aštraus konflikto su šeima. Įtampa dar labiau išaugo vėlesniais metais, kai Haris išleido atvirą memuarų albumą Atsarginis ir įsitraukė į teisinius ginčus su Jungtinė karalystė. Jaunesnysis karaliaus sūnus yra sakęs, kad norėtų susitaikyti su tėvu, tačiau neaišku, ar vizito metu jie susitiks.

Faktai Deribu. Kiekvienais metais pasikeičiama per 180 milijonų Valentino dienos atvirukų. Tai antras populiariausias teminis atvirukas po kalėdinio. Taip pat pasirodo, jog 40% Valentino dienos atvirukų perka tėvai savo vaikams.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkų tyrimas parodė, jog tos merginos, kurios pasitiki savo tėvu ir su juo turi stiprų emocinį ryšį, geriau sutars ir su savo gyvenimo draugu, bei sukurs su juo tvirtesnius santykius.

0: Socialinis kompasas.
1: Atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes ir po didžiulio masto gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro, Seime atnaujintos tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės. Šių Seimo kanclerio Algirdo Stončaičio įsakymų patvirtintų taisyklių tikslas – užtikrinti parlamento informacinių sistemų ir duomenų saugumą. Stončaitis mano, kad dabartinės grėsmės reikalauja nusistatyti optimalius reikalavimus, bet svarbiausia, kad jie būtų įgyvendinami. Pasak jo, kibernetinio saugumo reikalavimų užtikrinimas yra vienas iš Seimo kanceliarijos prioritetų įrašytas į priemonių planus. Jis teigia nesulaukęs kažkokių neigiamų parlamentarų reakcijų. Atnaujintos tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės numato griežtą išorinių laikmenų ribojimą. Seimo kanceliarijos kompiuteriuose ir posėdžių salių įrangoje centralizuotai bus blokuojamas USB atmintinių ir išorinių diskų veikimas. Informacijos mainams ar prezentacijoms Seimo rūmuose esančiuose posėdžių salėse rekomenduojama naudoti tik saugias Seimo debesijos saugyklas. Numatyti ir išimtis, posėdžių salėse bus leidžiama naudoti darbo kompiuterius, jei jie jungiami išskirtinai tik per HDMI, USB-C jungtis ekrano transliavimui. Taisyklės numato, kad jungtis prie Seimo kanceliarijos sistemų iš darbinio elektroninio pašto bus leidžiama tik iš kanceliarijos suteiktų ir centralizuotai valdomų įrenginių. Jei parlamentaras norėtų jungtis iš asmeninio telefono ar kompiuterio, tam bus taikoma išimtinė tvarka. Reikalingas atskiras suderinimas ir privalomas jo rašytinis sutikimas, kad įrenginys bus kontroliuojamas Seimo kanceliarijos IT specialistų ir įtrauktas į centralizuotą valdymų sistemą, užtikrinant visus bazinius saugumo parametrus. Seimo kanceliarija taip pat sugriežtino reikalavimus slaptažodžiams ir daugiaveiksniam autentifikavimui. Taip pat nustatyta, kad slaptažodžiai turės būti netrumpesni nei 12 simbolių ir keičiami nerečiau kaip kas 90 dienų. Klaidingai vedus slaptažodį 5 kartus paskyra automatiškai bus blokuojama 15 minučių. Tarnybinė informacija ir dokumentams perduoti bus privaloma naudoti tik patvirtintas ir saugias platformas. Neviešos informacijos siuntimas per populiarias programėles yra draudžiamas. Taisyklės numato, kad parlamentarai grįžę iš valstybių nepriklausančių Šengeno erdvį ar NATO, su savimi turėtą įrenginį privalės įteikti IT specialistams patikrinti prieš pirmą kartą, vėl jungiantis prie Seimo vidinio tinklo ar sistemų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Plačiau apie tai netrukus čia Didžia Česekaitė. Vienu ryškiausių baroko epochos atstovų Karavadžo šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė toliau eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Pranešama, kad paroda atvira lankytojams bus iki rugpjūčio antros. Nuo birželio ketvirtos garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžo kūryba. Kai praneša valdovų rūmai paveikslą Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė, nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžas veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jam nuteistą mirties bausmę už žmogžudystę malonę. Tačiau Romos dailininkui pasiekti nepavyko. Kelionėje įsekęs nuo ilgos ligos jis mirė netoli Porto Erkolės miestelio. Du iš trijų paveikslų, kuriuos Karavadžas šioje kelionėje gabeno kaip dovanas globėjams laikyti dingusiais. Valdovų rūmų muziejus teigia, kad parodoje eksponuojamas Karavadžo kūrinys 2014-aisiais buvo atrastas vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur savininku buvo perduodamas iš kartos į kartą nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Rastas paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių. Jam skirtos parodos buvo surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur, o dabar kūrinys pasiekė Vilnių. Karavadžas vienas garsiausių ir įtakingiausių visų laikų dailininkų. Būtent jis dažnai laikomas baroko epochos dailės pradininku, ne tik Italijai, bet ir visai Europai atvėrusi visiškai naują kultūrinės minties, formų ir net žiūrovo santykio su menu amžių.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas patvirtino naujosios vyriausybės sudėtį. NATO sąjungininkai paskelbs apie naujas 10 milijardų vertės sutartis. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministrų dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministrę paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andrulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kauna, švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė, užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys, susisiekimo Juras Taminskas. Darba 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguota Luka Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Priešiškų valstybių akiratyje socialiai ir finansiškai pažeidžiami vaikai. Išsamiau apie tai Didečia Sekaitė.
2: Mokykloms sulaukus įspėjimų dėl galimų Rusijos specialiųjų tarnybų ketinimų verbuoti moksleivius, policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad realiu metu užfiksuoti šiuos atvejus viešojoje erdvėje pareigūnams pavyksta ne visada. Jos teigimo padėtį apsunkina tai, kad verbavimas dažniausiai vyksta privačiuose pokalbiuose. Viena priemonių, kurių Liepos mėnesį imsis policijos departamentas – rekomendacinių vaizdo įrašų apie verbavimo rizikas platinimas viešojoje erdvėje. Tiesa, policijos generalinio komisaro pavaduotoje tikino, jog tai tik pirmas žingsnis, po kurio turėtų sekti kompleksiniai problemos sprendimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausiasis patarėjas Darius Būta teigė, kad atsakingos institucijos parengė rekomendacijų ir veiksmų planą, kuriuo pasidalino su mokyklomis. Jo teigimu dažniausiai verbavimo aukomis tampa finansiškai ir socialiai pažeidžiamiausi vaikai.
1: NATO sąjungininkai siekiantys parodyti Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kad laikosi savo pažado dėl gynybos išlaidų karinio alijanso aukščiausio lygio susitikime Ankaroje, paskelbs apie naujas milijardinės vertės ginklų pirkimo sutartis, pareiškė generalinis sekretorius Markas Riutė. Trumpas šiandien Turkijos sostinėje prisijungs prie 32 šalių alijanso lyderių, po to, kai griežtai supeikė Europą dėl jos reakcijos į jo karą Irane. Susitikimas rengiamas praėjus metams po to, kai NATO nariai spaudžiami Jungtinių valstijų vadovo įsipareigojo su saugumu susijusias išlaidas iki 2035 metų padidinti iki 5% bendro vidaus produkto. Praėjus vos metams jau matome esminę pažangą, sakė Riutė. Jis teigia, kad Europos sąjungininkai ir Kanada į gynybą ir saugumą jų investuoja apie 4% savo BVP ir pateiks aiškius planus, kaip pasieks galutinį tikslą. Siekdami parodyti Trumpui, kaip sąjungininkai dabar ne tik kalba, bet ir veikia, NATO sąjungininkai parengė virtinę įspūdingų ginklų sandorių, apie kuriuos bus paskelbta gynybos pramonės forume vyksančiame viršūnių susitikimo paraštėse. Riutė teigia, kad Europos šalys ne tik prisima didesnę atsakomybę už savo gynybą, bet dabar ir pirmauja teikdamos paramą Ukrainai. Dalyje aukščiausio lygio susitikimų dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 7:08. Gražus laikas, gal ne kiek, gal šiek tiek mažiau simpatišką rytą kilti ir pasitikti antradienį. Su lietaus banga parplaukėm iš ilgojo savaitgalio, labai tikiuosi visi puikiai pailsėjote, vakar sugėdojot mūsų himną, paminėjote ypatingą dieną ir dabar su naujomis jėgomis kipsite į kiek trumpesnės darbo savaitės reikalus. Beje, šiandien lyg ir magiška diena norų galvojimui, manifestavimui, o dar geriau savo ateities planavimui ir svajonių įsigryninimui. Nes dieną lydi laimingi septynetai, tai šiandien svajokit kaip niekad drąsiai, net jeigu nelabai tikit visais tais manifestavimais. Aš Evilija su jumis draugausiu iki dešimtos, tradiciškai kviečiu laiką leisti draugė ir linkiu lengvo starto visiems.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos. Tik

0: Diena bus gera.
1: Grupė H ką tik Gold FM eteryje sudainavo dainą apie ankstyvą rytą, nors rytas darosi vis mažiau ankstyvai, 7 valandos 24 minutės. Bei rytas šiandien gal ir nelabai šokoladinis, nors prisipažinsiu, man toks oras patinka, ypač jeigu galima likti namuose, bet darbai nelaukia, kaip ir nelaukia pasaulinė šokolado diena, kuri minima būtent šiandien. Tad didžiausi linkėjimai visiems smaližiams, nuo draugė ir šokolado gamintojams. Dabar šokolado tikrai turime pačią įvairiausią, bet pasikapčius istorijoje galima rasti, kad anksčiausiai šokoladą pradėjo naudoti panašu, kad majai. Tik tuomet šokoladas buvo geriamas. Jis buvo tirštas, jį buvo dedama medaus, įvairių prieskonių, čili pipirų. Aptinkama žinių, kad į Europą iš Amerikos šokoladas buvo atvežtas 1550-aisiais, būtent Liepos 7-ąją. Šokoladas yra ne tik skanus, bet ir gali pagerinti nuotaiką bei padidinti energijos lygį. Be to, šokoladas skatina endorfinų išsiskyrimą, kurie padeda jaustis laimingesniems. Kad šokoladas teiktų naudą, jį reikėtų vartoti saikingai, tai šiandien pasilepinkit, pasimėgaukit ir iškart nauja darbo savaitė bus sklandesnė.

0: Per pirmąjį pusmetį pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, paskelbti Lietuvos medžio rinkimų finalininkai. Palestiniečių technokratinis komitetas privalo kontroliuoti ginklus Gazos ruože, sako Taikos taryba. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Per pirmąjį šių metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Sausio birželio mėnesiais organizacijoms ir vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje skirtus 4P mokymus baigė beveik 20 tūkstančių dalyvių. Iš viso surengta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Šių mokymų metu daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams, karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvieno asmens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo, vykdant pilietinį pasipriešinimą, rengiant namus ir aplinką išgyvenimui ar evakuojantis. Registruotis į šiuos mokymus organizacijos ar vietos bendruomenės gali elektroniniu paštu, užtikrinus nemažiau kaip 10 asmenų dalyvavimą. Didžiuosiuose šalies miestuose penktadieniais ir savaitgaliais organizuojamus 8 valandų trukmės atsparumo hibridinėms grėsmėms ir pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymus per pirmąjį šių metų pusmetį baigė 500 dalyvių. Iš viso surengta apie 20 tokių mokymų. Lietuvoje mažėja mokyklos nebaigusių vaikų skaičius. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvas sunkumų atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekiant sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, sau kelia visa Europos Sąjunga. Tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus – pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius. Todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Ministerijos duomenimis 2023-2024 mokslo metais iš privalomųjų ugdymo pasitraukė 32 mokiniai iki 16 metų, 24-25 41, o 25-26 mokslo metais šis skaičius sumažėjo iki 21.
0: Atrinkti 12 medžių, kurie varžysis dėl 2026 metų Lietuvos medžio titulo ir teisės atstovauti Lietuvai kitų metų Europos medžio konkurse. Kaip skelbė Lietuvos arboristikos centras, įvertinus visas gautas nominacijas pagal konkurso nuostatuose nustatytus kriterijus, Lietuvos medžio rinkimų komisija atrinko 12 finalininkų, atstovaujančių skirtingiems regionams, kraštovaizdžiams ir istorijoms. Tai Bernardo Brazdžionio ąžuolas, Bokšto liepa, Gintarų Piliakalnio, Vyšnių kalno šimtametis ąžuolas, Ilgižių trešnė, Klykių ąžuolas, Pavasarių kaštonas, Radžiūnų pirmas ąžuolas, Staugaitinės ąžuolai, Suosto ąžuolas, Šilalės nepriklausomybės ąžuolas, šimtametė Strielčių kriaušė ir Vyžuonų dvaro tuopa. Nuo rugsėjo 14 iki spalio 4 dienos gyventojai galės balsuoti iš labiausiai patikusį medį. Visuomenės balsai lems, kuris iš finalininkų taps 2026 metų Lietuvos medžiu ir pelnys teisę atstovauti Lietuvai kitų metų Europos medžio konkurse. Palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas paskelbus apie Gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje. Hamas vakar paskelbė apie beveik 20 Gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, atverdama kelią technokratiniam komitetui, kuris įgyvendins civilinę valdžią šioje palestiniečių teritorijoje. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS Real informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Ja karšta palėja, kainos tirpsta čia.
0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karšta.

0: Diena bus gera.
1: Vilniuje šiandien ne tik lietus, bet ir prasideda Tarptautinis universitetų teatrų festivalis, kuris vyks kartu su pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamu 13-ojo pasauliniu Tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresu. Vilniaus universiteto kultūros centro organizuojamame festivalyje numatyta 16 nemokamų renginių, kuriuose dalyvaus universitetų teatrai iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. Pasak organizatorių, programoje numatyti dramos, šokio, lėlių teatro, improvizacijos ir tarpdisciplininiai pasirodymai. Taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos. Festivalis vyks Liepos 7-12 dienomis Vilniaus universitete, taip pat teatre Lėlė, teatre Meno Fortas ir kitose festivalio erdvėse.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Darbą baigiančio 20-ojo ministrų kabineto nariams išeitinės nepriklauso. Yra rizikų, kad naujo atvykimo terminalo projektas Vilniaus oro uoste gali vėluoti. Dabar 8 valandos. Labas rytas. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Darbą baigiančio Ingos Ruginienės vadovaujamo ministrų kabineto nariams išeitinė išmoka nepriklauso, teigia vyriausybės kanceliarijos atstovai. Vyriausybė gali atsistatydinti premjero siūlymų, priimdama nutarimą, kurį ministras pirmininkas tą pačią dieną įteikia prezidentui. Būtent tokiu būdu atsistatydino Ruginienės ministrų kabinetas. Tiesa, įstatymą taip pat reglamentuojama, kad pasibaigus vyriausybės nario įgaliojimams, 2 vidutinių mėnesio darbo užmokesčių dydžio kompensacija priklausytų tuo atveju, jei darbas baigiamas po Seimo rinkimų, kai sudaromas naujas ministrų kabinetas. Tuo metu vieno vidutinio mėnesio atlyginimo dydžio kompensacija priklausytų, jei įgaliojimai nutrūktų, kai Seimas 2 kartus iš eilės nepritarė naujos vyriausybės programai. Kai parlamentas visų Seimo narių balsų daugumą slaptų balsavimu reiškia nepasitikėjimą ministrų kabinetu, kai ministras pirmininkas atsistatydina arba miršta, bei tuo atveju, kai pasikeitus daugiau kaip pusiai ministrų arba išrinkus prezidentą, vyriausybė iš naujo negauna Seimo įgaliojimų. Vis tik šios kompensacijos nemokamos vyriausybės nariams, kai jie paskiriami ministrų pirmininko ar ministrais naujai sudarytoje vyriausybėje, taip pat, kai jie yra išrinkti Seimo nariais. Kurortų verslininkams vis sunkiau rasti darbuotojų vasarą, dalis jų pagalbininkų tebeieško. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Lietuvos kurortuose įsikūręs verslas sunkiai randa darbuotojų vasaros sezonui, o dalis jų dar nėra suformavę visos komandos. Verslininkai pabrėžia, kad darbuotojų trūkumas kasmetinė problema, ieškoti jų pradedama dar metų pradžioje. Palangoje darbdaviai tebeieško žmonių ir sezoniniams, ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų, o 50 darbdavių dar nėra suformavę komandų vasarai, praneša užimtumo tarnyba. Darbdaviai mato ir nerimą keliančių tendencijų. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo. Kiti, nors būna priimti, taip pat nepradeda dirbti.
1: Iki 2028 metų pabaigos suplanuotas naujojo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas dėl vidinių Lietuvos oro uostų valdymo procedūrų gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras. Praėjusį lapkritį Lietuvos oro uostų infrastruktūros departamento vadovas ir tarptautinės projektavimo įmonės Zaga Hadid Architects direktorius pasirašė 5 milijonų 740 tūkstančių eurų vertės naujojo atvykimo terminalo projektavimo sutartį. Rangovo atranka terminalo statyboms planuojama skelbti kitų metų pirmoje pusėje. Pirmoji projekto etapu iki 2028 metų vyks projektavimas, bus vykdomi senų pastatų griovimo, teritorijos atlaisvinimo darbai planuojama atlikti naujo terminalo aplinkinių teritorijų rangos darbus ir atverti terminalą keleiviams. Pareigas jau palikęs oro uostų vadovas Simonas Bartkus anksčiau sakė, jog nors šiuo metu projektuojamas naujasis atvykimo terminalas, vis dar nėra žinoma, kas bus įrengta senajame. Pasak jo, atsižvelgiant į kultūros paveldo departamento nustatytas saugotinas terminalo savybės, nėra rasta verslo plano, kuris oro uostams ateityje atsipirktų. Skaičiuojama, kad visas atvykimo terminalo projektas Lietuvos oro uostams kainuos apie 60 milijonų eurų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Tęsime ryto programą su kolegų parengtomis naujienomis ir puikia ABBA daina, kurią girdėjote ką tik tai. Labai tikiuosi, kad lietus nuplovė tik tai, kas nereikalinga, o gera nuotaika ir puikus nusiteikimas gerai dienai išliko. Tai bandysime pakurstyti ir laiko patikrintais muzikiniais kūriniais, tad bičiuliai kviečiu likti drauge su Gold FM.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai,

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: 7 mėnuo, 7 diena ir OMD daina Sailing on the Seven Seas. Gražus sutapimais, nuo bičiuliai dabar metais dienos kalendoriui, kuris primins, kas kaip tik Liepo 7 ir nutiko pasaulio istorijoje. 1742 metais šią dieną gimė prancūzas Josephas Marie Jacquardas, išradė sudėtingų raštų audimo stakles. Šią dieną 1860-aisiais Moravijoje gimė austrų kompozitorius ir dirigentas Gustavas Maleris. 1978-aisiais Saliamono salos tapo nepriklausoma valstybė. Nuo 1982 metais šią dieną bedarbis Michaelas Faganas įsibrovė į Didžiosios Britanijos karalienės miegamąjį Buckingham'o rūmuose. Spėjęs šnektelėti su karaliene, įsibrovėlis buvo sulaikytas rūmų apsaugos.

0: Prezidentas patvirtino naujosios vyriausybės sudėtį. Rusijos padėgėjų verbuotojai platformoje Telegram plečia veiklą į ES šalis. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministrų dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andrulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė, užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys, susisiekimo Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęsė Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguota Luka Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Ministerija ir ESO siūlo įvesti sezoninį elektros siuntimo tarifą. Išsamiau Dytė Česekaitė.
1: Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektrą, Energetikos ministerija ir ESO siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams. Laikinasis energetikos ministras sako, kad sezoninis ESO tarifas skatintų vartotojus elektros energiją vartoti tomis valandomis, kai jos pagaminama daugiausia ir kaina yra mažiausia. Saulėto sezono metu nuo balandžio iki rugsėjo nuo 10 iki 16 valandos. Anot ministro, tai padidins vietoje pagamintos elektros panaudojimą ir sudarytų sąlygas mažiau mokėti už elektrą. Naujas planas pritarus valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai būtų taikomas nuo ateinančių metų dabartinio 4 laiko zonų tarifo plano pagrindu.
0: Platformoje Telegram veikiantys verbavimo tinklai siūlantys atlygį už sabotažo aktus Ukrainoje išplėtė savo veiklą į ES šalis, parodė Lenkijos visuomeninio transliuotojo TVP informacinio ir publicistinio projektų rusų kalba VOTAK atliktas tyrimas. Verbuotojai veikiantys per plačiai įsiplėtusią Telegram darbo kanalų ekosistemą iš pradžių buvo sutelkę dėmesį į Ukrainą, tačiau vis dažniau pradeda siūlyti užduotis kitose užsienio šalyse, kurios dažnai maskuojamos kaip lengvi papildomi darbai. Tyrimas parodė, kad asmenys šifruotose susirašinėjimo kanaluose prisistatantys darbdaviais siūlo iki 3000 dolerių už išpolius prieš taikinius ES valstybėse, įskaitant karinės transporto priemonės Lietuvoje ir su Ukraina susijusius objektus Lenkijoje. Vienas verbuotojas siūlė 1500 dolerių už NATO karinės transporto priemonės padegimą Lietuvoje, 3000 dolerių už išpolius prieš su Ukraina susijus objektus Lenkijoje ir panašias sumas už padegimus nukreiptus prieš Ukrainos organizacijas Latvijoje. Skelbimuose buvo žadamas paprastas techninis darbas, lankstus darbo grafikas ir reguliarūs mokėjimai laiku. Potencialiems kandidatams taip pat buvo žadama, kad užduotys yra saugios. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jūsų dėmesiu dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, na ir šį kartą Liepos 7-oji šou pasaulyje. 1922 metais gimė prancūzų dizaineris Pieras Kardenas. Šią dieną 1940-aisiais gimė britų grupės The Beatles būgnininkas Ringo Staras. 1950-aisiais gimė Davidas Hodas grupės The Village People muzikantas. Šią dieną 1967-aisiais buvo išleistas britų grupės The Beatles albumas All You Need Is Love. Nuo 1984 metais grupės Frankie Goes to Hollywood daina Relax tapo labiausiai perkamų singlų Didžiosios Britanijos istorijoje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas imsis siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys vyriausybės programą. Ukraina į Maskvą paleido daugiau nei 400 dronų. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Aukščiausiam šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš Konstitucijos, šiandien šis siūlymas bus pateiktas Seimui. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymų neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Dėl šio klausimo praėjusio savaitę prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusia geopolitinė aplinka. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos rytyse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas, kaip pagrindinius iššūkius įvardė Rusijos agresiją ir sudrebinta tarptautinę tvarką, klimato krizę, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtrą, prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Pasak socialdemokratų vedlio, dalis programos turinio Ingos Ruginienės ministrų kabineto darbų tąsa. Už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės panaudojimą siūloma numatyti iki 300 eurų baudas. Išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negale automobilio statymo kortelę, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ar jie nėra vežamas asmuo su negale, kuriam išduota ši kortelė, siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų bauda. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų lapkričio 1 dienos.
1: Iš užsienio. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Jis pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Venesueloje po 2 žemės drebėjimų žuvusių skaičius išaugo iki 3535, o dar daugiau nei 16700 žmonių buvo sužeisti, rodo paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Birželio 24-ąją įvykę galingi žemės drebėjimai sulygino su žyme ištisus rajonus Lagvairos valstijoje, esančioje į šiaurę nuo sostinės Karakaso. Pranešama, kad tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Nors valdžios institucijos nepateikė duomenų apie po griuvėsiais vis dar galinčius būti dingusius asmenis, jungtinės tautos skaičiuoja, kad be žinios gali būti dingę apie 50 tūkstančių žmonių. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir ELDA informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Keli priminimai skirtingų įvairių transporto priemonių vairuotojams ir pėstiesiems. Lietuvos policija primena, kad visą Liepos mėnesį valstybinės bei vietinės reikšmės keliuose aktyviai vykdomos tikslinės prevencinės priemonės. Eismo priežiūra atliekama pasitelkiant viešąjį, neviešąjį ir mišrųjį patruliavimo būdus, todėl pažeidėjams išvengti atsakomybės bus kur kas sunkiau. Ypatingas dėmesys šį mėnesį numatytas dviratininkams bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams. Šio eismo dalyvių patikrinimai bus intensyviausiai vykdomi 16-18 dienomis, atidžiai stebint, kaip laikomasi kelių eismo taisyklių reikalavimų. Be to, dvi savaitės per mėnesį, iki Liepos 10 ir 29-31 dienomis, visoje šalyje vyks masiniai blaivumai.

Žengiantys pėsčiųjų, bet ir patys pėstieji, einantys per gatvę tam neskirtose vietose ar nepaisantys šviesoforo signalų. Tai bičiuliai, saugokit save ir saugokit kitus.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Gyventojų informavimo programėlė Kovas nuo šiol prieinamesnė platesniam Vilniečių ir miesto svečių ratui. Įtraukiamos papildomos kalbos, kuriomis bus pasiekiama aktuali su saugumu susijusi informacija. Programėlės naudotojai gaus pranešimus ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Kiekvienas turintis programėlę nustatymuose gali pasirinkti pagrindinę kalbą. Reikia dešiniajame programėlės kampe paspausti nustatymų ikoną, spustelėti laukelį kalbos pasirinkimas ir pažymėti reikalingą kalbą. Jei tokio pasirinkimo nėra, reikia atnaujinti programėlę. Atlikus šiuos žingsnius, programėlėje pateikiama informacija bus rodoma pasirinkta kalba. Svarbu atkreipti dėmesį, kad siekiant kuo greičiau informuoti apie įvykius, pranešimai skirtingomis kalbomis bus verčiami automatiškai. Programėlės naudotojai turės galimybę peržiūrėti ir originalų pranešimą, jeigu prireiktų papildomai pasitikslinti informaciją alternatyviais būdais. Kad programėlė būtų galima naudotis nepriklausomai nuo aplinkybių, o esant pavojui kiltų kuo mažiau chaoso, svarbiausia informacija yra pasiekiama ir be interneto. Be to galima išsisaugoti ir žemėlapio sluoksnius. Be interneto ryšio galima naudoti tris žemėlapio sluoksnius, tai yra priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai. Daugiau sužinoti ir atrasti galite atsisiuntę šią programėlę.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių išskiriamos skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos, nei taikant tradicinį metodą. Apie tai skelbė The Conversation. Naujojo proceso pagrindas yra ultragarsas. Tai garso bangos, kurių dažnis viršyje žmogaus ausies jautrumo ribas. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Skystyje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Naujams sprogų šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės rovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai vyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Mokslininkai surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški podeliai kavos. Tradicinis espreso, ultragarsu paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsu paruošta filtruota kava. Dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimų. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsu paruoštas gėrimas buvo palankiau įvertintas. Dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tyrimo rezultatai rodo, kad gaminant espreso galbūt nebūtina pradėti nuo karšto vandens. Nuo kai kuriems nebūtina dienos pradėti ir nuo espreso, tai rinkitės tai, kas labiausiai tinka jums, na ir žinoma rinkitės Gold FM. Ačiū už dienos startą, drauge, lengvo antradienio tęsinio ir iki rytojus, bičiuliai. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime antras balsavimas dėl įpareigojimo savivaldai labiau viešinti vidaus sandorius. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Audros ir vėtros centrinėje Kinijoje nusinešė 8 žmonių gyvybės. Dabar 10 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Seimas iš antro karto bandys priimti viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio būtų vėl pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Pakeitimai siūloma praplėsti informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos būtų skelbiamos viešai. Be to savivaldybėms prieš sandorių siūlyta įsamiau įvertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ir krizinių situacijų. Per pirmą balsavimą praėjusią savaitę dėl šių pataisų pritrūko 10 balsų, nes įstatymui priimti reikia bent 71 parlamentaro. Šiame balsavime nedalyvavo konservatoriai, liberalai, užriečiai, dalis kitų frakcijų narių. Seimas galutinai apsispręs ar į vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkės pareigas skirti Jolantą Bernotaitę. Seimas Bernotaitę į FTEK narės pareigas paskyrė dar gegužės pabaigoje. Komisija sudaroma iš 5 narių, po vieną kandidatą į komisijos narių Seimui teikia prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras, Lietuvos teisininkų draugija ir nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. Užsienio žinios. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas į Ankarą sukviesiantis pasaulio lyderius gilėjančių saugumo iššūkių ir besikeičiančio naštos pasidalėjimo alijanse fone. Liepos 7-8 dienomis Ankaroje laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, taip pat užsienio reikalų ir gynybos ministrų, aukšto rango diplomatų, tarptautinių organizacijų atstovų ir tūkstančių užsienio svečių. Artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių, dislokavo 10 000 policijos pareigūnų ir paskelbė aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei įvesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti susitikimo saugumą. Taip pat norima pademonstruoti šalies galę ir pabrėžti Turkijos įsipareigojimą NATO, nors ši valstybė dažnai vaizduojama kaip aljanso atskalūnė. Turkija taip pat pristatė naują VIP oro uostą, įrengtą buvusiame kariniame aerodrome, specialiai NATO lyderiams priimti. Ankaroje vyksančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį alijanse. Centrinėje Kinijos dalyje audros su perkūnija ir galingos vėtros pražudė mažiausiai 8 žmonės, o dar 2 žmonės dėl smarkių liūčių ir potvinių žuvo pietinėme šalies regione, pranešė valstybinė kinų žiniasklaida. Stichinės nelaimės Kinijoje yra dažnas reiškinys, ypač vasarą, kuomet vienuose regionuose smarkiai lyja, o kitus tiesiog svilina karščio bangos. Valstybinė televizija pranešė, kad vakar keliose rytinėse centrinėje Kinijoje esančioje Hubėjaus provincijos vietovėse susidarė sudėtingos konvencinės oro sąlygos. Audros su perkūnija ir vėtros siaubė miestus, tarp jų Huangshi ir Huanganga. Toliau apie orus mūsų šalyje, žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Dažnai sakoma, kad rekordai yra tam, kad jie būtų pagerinti, tačiau taip ne visuomet nutinka. Kai kurie sporto pasiekimai, tiek individualūs, tiek komandiniai yra tokie įspūdingi, jog tikriausiai niekuomet ir nebus pagerinti. Tad apie kelis jų noriu papasakoti ir jums. Veinas Gretzkis su 1963 rezultatyviais perdavimais, palyginti jį su kitais NHL žaidėjais, jis yra absoliuti legenda ir kitų rekordai atrodo išgalvoti. Antroje vietoje esanti Roną Francisą, jis lenkė net 700 perdavimais. Geriausių visų laikų ledo ritulininkas per savo karjerą sužaidė 20 sezonų, nuo 79 iki 99 ir net ir paskutinėme savo sezone jis išlaikė labai gerą formą, per 70 rungtynių atlikdamas 53 rezultatyvius perdavimus, tad rekordas nepagerintas iki šiol. Kitas rekordas – Los Angeles Lakers 33 pergalių serija. 71-72 metų sezone legendinių Jerry Westo ir Wilto Chamberlaino vedami Lakers iškovojo net 33 pergalės iš eilės. Net ir geriausiai visų laikų NBA reguliaraus sezono komandai Golden State Warriors 2015-16 sezone pavyko iškovoti tik 24 pergalės iš eilės. Ir dar viena legenda, Wiltas Chamberlainas su 50 taškų vidurkiu per visą NBA sezoną. 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje tik Billas Russell galėjo prilygti fizinėmis galimybėmis Wiltui Chamberlainui, žvelgiant

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradedami tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Lietuvos milijonierių skaičius pernai augo iki 12 tūkstančių. Hormūzo sąsiauryje neatpažintas sviedinys pataikė į naftos tanklaivį. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Užbaigus Goštauto ir Upės gatvės sujungsiančio pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, šiandien pradedamas tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, dėl to iki vasaros pabaigos įvedami transporto priemonių eismo ribojimai. Iki rugpjūčio 31 dienos Goštauto gatvėje ties jungtimi su geležinio vilko gatve, abiem kryptimis eismas vyks tik antrosiomis eismo juostomis. Papildomai šviesiųjų paros metu 3-4 kartus per parą šioje Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Sustabdytos transporto priemonės bus užlaikomos tik apie 2-3 minutes, tačiau pagal galimybes rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus. Stabdymai nevyks piko metu. Pirmieji montavimo darbai vyks Liepos 7-8 dienomis, jų metu judėjimo ribojimai taip pat bus taikomi Neryje. Laivakelio atkarpoje tarp geležinio vilko ir žvėryno tiltų bus draudžiama laivyba. Būsto pasiūlos problema trukdo mažinti Vilniaus regionų atotrūkį, sako ministras. Išsamiau Dytė Sekaitė.
2: Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės. Tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo ministro teigimu šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Jis pažymėjo, kad municipaliniai būstai būtų kuriami šiuolaikiniuose daugiabučiuose. Juos valdytų ir vystytų savivaldybės. Jų plėtra, pasak ministro, galėtų būti finansuojama per ILTE, sudarant savivaldybėms galimybę skolintis palankesnėmis sąlygomis. Ministras teigė, kad tokia priemonė būtų trečiasis regionų plėtros etapas po infrastruktūros ir verslo pritraukimo. Pasak jo, šiuo metu regionuose jau matomi pirmųjų dviejų etapų rezultatai.
1: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių valstijų doleriais skaičius Lietuvoje pernai augo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo iki 21 tūkstančio, Lenkijoje iki 101 tūkstančio. Absoliučiais dydžiais vertinant, vien jungtinėms valstijoms tenka beveik pusė visų pernai metais pasaulyje naujai atsiradusių milijonierių, rašoma ataskaitoje. Per metus jungtinių valstijų milijonierių skaičius paaugo iki 23 milijonų 600 tūkstančių. Prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio nežinomas sviedinys pataikė naftos tanklaivį ir sukėlė gaisrą, pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Incidentas įvyko viename svarbiausių pasaulio energetikos krovinių gabenimo maršrutų. Tai nutiko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paliaubų bei vykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad incidentas įvyko už 8 jūrmylių į rytus nuo Limos, Omano. Agentūros teigimų pranešimų apie aukas ar žalą aplinkai negauta. Jungtinių valstijų naujienų portalas Axios vėlai vakar, remdamasis dviem neįvardytais Jungtinių valstijų pareigūnais, pranešė, kad Iranas paleido mažiausiai 2 raketas į komercinius laivus. Vienas iš pareigūnų portalui teigė, kad buvo kliudytas ir antras laivas, kuris patyrė didelę žalą. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un

Ir grįžtant prie mūsų gerųjų draugų išmaniųjų telefonų, net jeigu atsikratyti senų išmaniuoju, nevilioja finansinės naudos ir atsakomybė už mūsų supančios aplinkos išsaugojimą, mažų mažiausiai reikėtų įvertinti jo keliamas grėsmės mūsų saugumui. Nebenaudojamuose įrenginiuose esančios baterijos linkusios plėstis, išleisti nuodingas medžiagas ar netgi ir užsidegti. Kai išmanusis ilgą laiką nenaudojamas dėl gilaus baterijos iškrovimo, joje esantis elektrolitai pamažu pradeda irti. Šio proceso metu išsiskiria dujos, kurios išpučia bateriją, tą netgi galima matyti pagal išlinkusią telefono nugarėlę ar pažeistą ekraną. Išsipūtęs įrenginio akumuliatorius yra daug pažeidžiamesnis, tad kyla rizika, jog įsilies jo viduje esantis chemikalai. Jie gali pakenkti odai, o patek į burną ar akis net priversti kreiptis į medikus. Taip pat, nors tokie atvejai pakankamai reti, išsiplėtusi baterija gali savaime ar po nedidelio mechaninio poveikio tiesiog imti ir užsidegti. Tad, jeigu senai prietaisai iš tiesų dar planuojat naudoti ateityje, reikėtų nepamiršti kartas nuo karto jo įkrauti, o pamačius net ir mažiausias deformacijos žymes pakeisti bateriją.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas vyriausybėje pasigenda moterų. Cichanauskaja iš naujosios vyriausybės tikisi politikos tęstinumo Baltarusijos atžvilgiu. Į areštinę uždarytas socialinių tinklų aktyvistas Vilniuje apspjovė žydus. Lietuvoje vidurdienis. Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Vakar prezidentas Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį patvirtino. Kad nauja vyriausybė galėtų pradėti darbą, Seimas dar turės patvirtinti jos programą. Naujajame kabinete dirbs keturios moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Anot Baltoko, prezidentas atsakomybę prisima už visą savo patvirtintas vyriausybės, tačiau neišimtis. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja sako, besitikinti, kad darbą pradedanti naujoji Lietuvos vyriausybė išlaikys principingą vertybėmis grįstą politiką Baltarusijos režimo atžvilgiu. Ji taip pat akcentavo, kad sankcijos Aleksandro Lukašenkos režimui neturėtų būti švelninamos, kol kaimyninėje valstybėje nevyks realūs pokyčiai. Ateityje gali būti peržiūrėta data, kada skelbiami brandos egzaminų rezultatai. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Data, kada skelbiami valstybinių brandos egzaminų rezultatai ateityje gali būti peržiūrima, sako laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė. Taip ji kalbėjo viešojoje erdvėje pasirodžius nuogastavimams, kad dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Liepos 15-ąją agentūra suplanavusi skelbti anglų istorijos, gimtosios kalbos, fizikos, chemijos ir informatikos pagrindinės ir pakartotinės sesijų brandos egzaminų rezultatus. Ši diena Vokietijos universitetuose yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymus mokytis. Ministrė pabrėžė situacijos su komanda dar neaptarusi, o kasmet po egzaminų sesijos ją analizuojanti ir atkreipianti dėmesį į pastabas.
1: Vilniuje sulaikytas ir į areštinę uždarytas 3 žydus apspjovę socialinių tinklų aktyvistas Gintaras Liutkevičius, Facebook'e prisistatantis grafu Liutkevičiumi. Kaip pranešė sostinės pareigūnai, incidento vaizdo įrašą sekmadienį Facebook'e paviešino pats Liutkevičius. Pranešimą apie incidentą policija gavo vakar. Anot pareiškio, vyras Vilniuje Dūkštų gatvėje viešai tyčiojosi ir kurstė nepykantą prie žmonių grupę dėl jų tautybės, kalbos, religijos. Vaizdo įraše matyti, kaip Liutkevičius priejęs prie viešoje vietoje stovinčių 3 žydų, juos apspjovė bei skatino kitus asmenis tai daryti. Socialinių tinklų aktyvistas teigia tai pasielgęs, kad pažemintų sionistus. Vyras uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 68 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį į savo šalį neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusi kirsti užsieniečių. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS Realta informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Čaplino gerbėjai pamėgti kukurūzų spragėsiai žinomi daugiau nei 5000 metų, bet kino teatruose juos pradėta pardavinėti tik praėjusiame amžiuje. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą prekyboje pasirodė pirmieji kukurūzų spragėsiai Jolly Time, bet juos buvo draudžiama valgyti labai prabangiuose kino teatruose. Nuolatinis šepsėjimas ir popierinių maišelių šlamenimas būtų blaškęs dėmesį ir trukdė stebėti nebilų į kiną. Tačiau išpopuliarėjus garsinėms filmams kino teatrų savininkai nusprendė perimti iki tol tik gatvėse klestėjusi kukurūzų spraginimo verslą ir ėmė šį skanėstą pardavinėti prieš kiekvieną kino seansą. Kukurūzų spragėsius kino gerbėjai labai mėgsta ir Šiaurės Amerikoje bei Europoje. Tačiau, jei nueitumėte į kino teatrą Izraelyje, jums gali tekti lūkštenti saulėgražas, o štai Egipte, žiūrint filmus, vaišinama falafeliais, avinžirnių arba pupų aliejuje keptais rutuliukais ir sūriu užtepton pitos. Nigerijos kino teatrų lankytojai mėgsta nedidelius pyragelius žemės riešutais ir aitriosiomis paprikomis. Tačiau, atsigerti Coca-Colos galėsite tikrai visur.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valdantieji opozicijai priklausančius vadovaujamus postus nori atiduoti mišriai Seimo narių grupiai. Lietuvių ir matematikos brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Kaip skelbta, vyriausybės programos projektas Seime registruotas praėjusį penktadienį. Jame išskirta 14 veiklos prioritetų, 89 puslapio apimties dokumentas iš viso suskirstytas į 12 skyrių. Naujasis ministrų kabinetas ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės vyriausybės planuose buvusią sodros rezervo analizę. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybės gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Vyriausybė savo programoje žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitos ES valstybėse. Taip pat numatoma toliau spausti Minsko režimą ir didinti izoliaciją, jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš ES ar Ukrainą. Ministrų kabineto programą dar svarstys Seimo frakcijos ir parlamento komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerą ar ministrą atsakyti į klausimus dėl vyriausybės programos. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių Seimo narių balsų daugumą pritarė jos programai. Du paprastai opozicijai priklausančius vadovaujamus postus Seime valdantieji socialdemokratai nori atiduoti dažnai jų sprendimus palaikančios mišrios Seimo narių grupės atstovams. Tokius planus Seimo pirmininkas pristatė per seniūnų sąjungą. Pagal jo pristatytą planą Seimo audito komiteto bei Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkai turėtų tapti mišrios Seimo narių grupės atstovai. Dabar etikos komisijai vadovauja šios grupės narys Viktoras Fedorovas, audito komiteto aušrietis Artūras Skardžius. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tvirtino, kad socialdemokratai laužo parlamentinę tradiciją, kad minėti pirmininkų postai priklauso tikrai opozicijai, o ne mišriai grupiai, kurios nariais tampa visi jokiai frakcijai nepriklausantys parlamentarai ir kuri laikoma mažuma, bet ne opozicija. Liberalė taip pat svarstė, kad tokiu būdu socialdemokratai siekia užsitikrinti daugiau balsų Seime. Seimo komitetų ir komisijų vadovų pareigybės peržiūrimos pasikeitus valdančiai koalicijai. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai rodo Nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstiniu A kursu išlaikė 97,5% jį laikiusių abiturientų. 100 balų vertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių į šį egzaminą. Tuo metu bendruoju B kursu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet išlaikė 83,6%. Matematikos egzaminą išplėstiniu A kursu išlaikė 85,1% laikiusiųjų, o 210 abiturientų tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursu išlaikė 77,1% abiturientų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu taip mylite savo šunį, jog norite antro tokio paties, tai Pietų Korėjoje galite jį klonuoti. Tiesa, ši paslauga nepigi ir kainuoja apie 100 000 dolerių.

Didysis XIX amžiaus prancūzų kompozitorius Hektoras Berliozas nemokėjo groti pianinu. Garsiosios fantastinės simfonijos autoriui ši spraga meno aukštumų siekti netrukdė. Tačiau kartą likimas muzikos genijui iškrėtė piktą pokštą. Vėluodamas į būsimo koncerto Paryžiaus filharmonijoje repeticiją, kurie turėjo diriguoti savo kūrinius, Berliozas per išsiblaškymą pamiršo leidimą. Prie įėjimo durininkas buvo nesukalbamas, be tarnybinio leidimo į filharmoniją patekti draudžiama. Bet aš gesu pasaulinė garsenybė, aš Berliozas, štai žiūrėkite, prieš jūs kabo mano būsimo koncerto afiša, kokio čia dar reikia leidimo, pratrūko didysis prancūzų romantikas pirštu rodydamas į afišą. Tačiau durininkas nesutriko. Jei jūs jau tokia pasaulinė garsenybė, tai paskambinkite ką nors man fortepijonu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Regitra apie negaliojantį vairuotojo pažymėjimą informuos SMS žinute. Via Lietuva paskelbė viešą įpirkimą Zarasų aplinkelio projektui. Absoliuti dauguma lietuvių palaiko šalies narystę NATO. Dabar 2:00 po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Regitra nuo šiandien papildomai informuos vairuotojus apie pasikeitusį jų teisės vairuoti statusą. Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantys, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu. Anot įmonės pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai teisė vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas teisės aktų nustatytais pagrindais. Įsamų pranešimą su pagrindine asmeninė informacija vairuotojai taip pat ras prisijungę prie vairuotojų portalo. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą beveik 61 milijono eurų vertės Zarasų aplinkelio projektui. Kaip pranešama, privatus partneris bus atrinktas projektuoti, statyti ir prižiūrėti naująjį aplinkelį, kuris nukreips tranzitinį transportą nuo Zarasų miesto centro, pagerins gyventojų gyvenimo kokybę ir sudarys sąlygas tolesnį miesto bei regiono plėtrai. Skelbiama, jog projektas bus įgyvendinamas taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį, kuris leis ne tik pastatyti aplinkelį, bet ir užtikrinti jo ilgalaikę priežiūrą bei kokybę. Planuojama, kad bendra projekto Zarasų aplinkelio statyba ir priežiūra sutarties trukmė bus 25 metai. Pirmieji 3 metai bus skirti projektavimui ir statybai, o likę 22 aplinkelio priežiūrai bei atnaujinimui. Rengiantis tiesti naują geležinkelio atšaką į Rūdninkų karinį poligoną, susisiekimo ministerija pradėjo projektų reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Artimiausiu metu bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jašiūnų Stasylų ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone. Naujoji geležinkelio jungtis esą yra kritiškai svarbi šalies gynybos infrastruktūros dalis. Numatoma, kad naujasis privažiuojamasis geležinkelio kelias bus naudojamas gabenti sunkiąją karinę techniką, konteinerius ir kitą įrangą, taip pat karių atvykimui. Projekte taip pat numatyta įrengti krovos kelius bei specialią rampą efektyviam technikos bei krovinių pakrovimui ir iškrovimui. Vyriausybė šios atšakos statyboms pritarė dar pernai. Prasidedant NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, naujausia tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui šalies sostinės Damasko centre nugriaudėjo 2 sprogimai. Netrukus po šių pranešimų Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Pasak šaltinio, viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Makronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024 metais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos, klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas ir Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.

0: tai be ribų.
1: Mankšta ir sportas paveikia smegenis taip, jog jos kurį laiką tampa labiau atsparios stresui.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Jeigu ne šią moteris valgo riešutus, mažėja tikimybė, jog jos būsimas vaikelis bus alergiškas riešutams.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva gaus visas europinės RRF plane jau numatytas lėšas. Tobulinamas pagalbos teikimas ir testinumas sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Jungtinė karalystė pritaikė sankcijas Rusijos mokslininkams siejamiems su cheminėmis atakomis. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Lietuva laiku įgyvendino Europinėme ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytas reformas ir šiemet bus gavusi visus 3 milijardus 800 milijonų eurų ekonomikai po pandemijos remti skirtos priemonės lėšų, sako laikinasis finansų ministras. Šiandien Lietuva pasieks dar 153 milijonai eurų RRF lėšų, numatytų pagal 6 mokėjimo prašymą, o rugsėjai planuojama pateikti paskutinį 7 995 milijonų eurų vertės mokėjimo prašymą. Juo numatoma atsiskaityti už 68 rodiklius. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos testinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Įdiegus paslaugą per visą Lietuvą, komandos vienu metu galės teikti intensyvę pagalbą apie 2700 žmonių sergančių sunkiais ir kompleksiniais psichikos bei elgesio sutrikimais. Šiuo metu jau veikia 3 komandos, o artimiausių laikų veiklą pradės ir kitos. Tai viena didžiausių bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų plėtrų šalyje per pastaruosius metus. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis aiškiau reglamentuotas paslaugų teikimas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Iš viso šalyje planuojama įsteigti 16 psichikos ir elgesio sutrikimo gydymo bendruomenėje komandų. Dalis jų bus visos apimties, dirbs 10 specialistų. Kitos mažesnės jie sudarys 5 etatai. Sostinėje pristatyta naujoji judu mobilioji programėlė, kurioje vienoje vietoje sujungtos pagrindinės miesto judumo paslaugos, viešojo transporto bilietai, automobilio parkavimas ir kelionių planavimas. Ši programėlė palaipsniui pakeis iki šiol naudotas M-ticket ir M-parking programėlės. Be to ateityje programėlę planuojama papildyti naujomis funkcijomis ir paslaugomis. Naujojoje judu programėlėje jau dabar galima įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, apmokėti automobilio stovėjimą vietinės rinkliavos zonose bei judu administruojamose stovėjimo aikštelėse, atsiskaityti naudojantis Google Pay ir Apple Pay. Iš užsienio. Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamųjų sistemų pajėgos per vieną naktį smogė 8 tanklaiviams priklausantiems Rusijos šešėliniam laivynui. Azovo jūroje tęsiasi kova dėl degalų tiekimo į Krymą. Liepos 7 naktį vykusio oro ir jūrų mūšio metu operacija pasiekė pramoninės žuklės mastą. 8 degalų tanklaiviai, krovininis laivas ir vienas keltas. Visi tanklaiviai buvo identifikuoti, nustatyta, kad jiems taikomos tarptautinės sankcijos. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Pasak užsienio reikalų ministerijos, tarp sankcionuotų asmenų yra 2 tyrimų institutų direktoriai ir techniniai specialistai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Trampo fejerverkai pavertė Vašingtoną labiausiai užterštų pasaulio miestu. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Bendrovės iQuair duomenimis po didžiausio nepriklausomybės dienos fejerverkų šou, kurį Trumpo administracija pavadino fantastišku, Vašingtonas trumpam tapo labiausiai užterštų pasaulio didmiesčiu. Baltų rūmų organizacijos Freedom 250 pasamdyta įmonė Pirotechniko buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkstančių fejerverkų, nors ekspertai buvo įspėję, kad

Ogo todėl pavėjui esantiems žiūrovams fejerverkų vaizdus užstojo jų kryptimis lenkantys dūmai. Miesto duomenys rodo, kad smulkiųjų dalelių tarša apibrėžiama kaip dūmai ir 2,5 mikrometro skersmens dalelės, kurios gali įsiskverbti giliai į plaučius, sukeldamos ne tik ūmius pažeidimus, bet ir ilgalaikės ligas, vienoje stebėjimo vietoje pasiekė ne daugiau nei 200 mikrogramų viename kubiniame metre. Aplinkos apsaugos agentūros nustatyta 24 valandų norma yra iki 35 mikrogramų kubiniame metre. Didžiojoje miesto dalyje bei platesnėme regione, įskaitant kaimynės Virdžinijos ir Merilendo valstijas, buvo paskelbti purpurinės spalvos perspėjimai, reiškiantys, kad oro kokybė laikoma labai žalinga visiems, ne tik rizikos grupėms. Be to, remiant iš Šveicarijos bendrovės iQair iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių surinktais duomenimis, Liepos 5 dieną sekmadienį, maždaug nuo 3 iki 5 valandos ryto, Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštų didmiesčių pasaulyje. Šiuo metu jis užima 41 vietą, o pirmosiose trijose yra Džakarta, Kinšasa ir Addis Abeba.

reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Faktai be ribų.
2: Banginio akis yra šonuose taip toli viena nuo kitos, kad jis negali matyti to paties daikto iš karto abejomis akimis.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centrų. Paskirtasis premjeras žada susitikti su laikinaisiais ministrais, kuriuos nori matyti savo komandoje. Pasikėsinimu Monake nužudyti verslininką įtariama ukrainietė rasta negyva. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas vėl atsisakė sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų istorijos. Kartą komisijos sudarymas jau buvo nesulaukęs reikalingo Seimo narių palaikymo, tuomet iniciatyva buvo grąžinta tobulinti. Jie svarstyti ketinta dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet iš posėdžio darbotvarkės ji buvo išbraukta. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų, skaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu prisijungimai neva vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje. Paskirtasis premjeras artimiausių metų ketina susitikti su darbą baigiančiais vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrais, kad šiems pasiūlytų darbą jo arba ministerijų komandose. Jis jau anksčiau yra išreiškęs norą savo komandoje matyti pastaruosius bei finansų ministrą. Skelbiama, kad susitikimas gali įvykti kitą savaitę, nes artimiausių metų pateikus vyriausybės programą Seimui, paskirtasis premjeras numato lankytis frakcijose ir komitetuose. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams pertvarkius valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno aušrą ir įtraukus Demokratų sąjungą. Bei Mindaugui Sinkevičiui pasiryžus tapti premjeru, vyriausybės programai dar turės pritarti Seimas, tai uždegs žalią šviesą naujo ministrų kabineto darbo pradžiai. Lietuvių ir matematikos brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 97,5% jį laikiusių abiturientų. 100 balų vertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių į šį egzaminą. Tuo metu bendruoju B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet išlaikė 83,6%. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% laikiusiųjų, o 210 abiturientų tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% abiturientų.
1: Tęsime žinias. Netoli Kyjevo rastas moters įtariamos dalyvavusios pasikėsinimu nužudyti verslininką Vadimą Jermolajevą, kūnas pranešė šaltiniai Ukrainos teisėsaugoje. Jų teigimo moteris buvo nušauta. Esą sulaikyti du su šia byla susiję įtariamieji. Vienas yra Ukrainos gynybos žvalgybos pareigūnas, o kitas buvęs teisėsaugos pareigūnas. Per sprogimą Monake birželio 29 dieną buvo sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, nukentėjusieji sankcionuotas verslininkas iš Dnipro ir jam arti. Žmonės. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad Monako tyrėjai tyrė ar galima ryšį su Ukrainos saugumo tarnyba. NATO sąjungininkės viršūnių susitikime Turkijoje pristatys milijardų vertės naujus ginkluotės kontraktus. Taip siekiama nuraminti Jungtinių valstijų prezidentą, įsižeidusi dėl Europos reakcijos į karą su Iranu. 2 dienas truksantis renginys Ankaros prezidentūroje vyks praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos Jungtinių valstijų lyderio, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki 5% bendrojo vidaus produkto. Siekiant padaryti įspūdį Trumpui, dar prieš jam atvykstant į Turkiją, NATO žadėjo gausybę pranešimų apie ginkluotę gynybos pramonės forume. O Europos lyderiai panašu toliau pataikaus nenuspėjamam Jungtinių valstijų prezidentui. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovų Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.
0: Radijas Gold.

0: Būsimasis vidaus reikalų ministras nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. NATO narės planuoja investuoti 40 milijardų dolerių gynybai nuo dronų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie neva ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Laikinasis vidaus reikalų ministras yra sakęs, kad tiek didinti pareigūnų algas buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko vyriausybė, o pagal Ingos Ruginienės ministrų kabineto programą daugiau lėšų esą reikia gynybai kitiems poreikiams. Galiausiai Seimas patvirtino 7% pareigūnų atlyginimo fondo augimą, tačiau profesinių sąjungų toks augimas netenkino. Seimas vėl atsisakė sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų istorijos. Kartą komisijos sudarymas jau buvo nesulaukęs reikalingo Seimo narių palaikymo, tuomet iniciatyva buvo grąžinta tobulinti. Jie svarstyti ketinta dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet iš posėdžio darbotvarkės ji buvo išbraukta. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu prisijungimai neva vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje. Regitra apie negaliojantį vairuotojų pažymėjimą informuos SMS žinutę. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Regitra nuo šiandien papildomai informuos vairuotojus apie pasikeitusį jų teisės vairuoti statusą. Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantys, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu. Anot įmonės pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai teisė vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas teisės aktų nustatytais pagrindais. Išsamų pranešimą su pagrindine asmenine informacija vairuotojai taip pat ras prisijungę prie vairuotojų portalo.
0: Tęsime žinias. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų jungtinių valstijų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos ir Ukrainos dronai nekartą pažydė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso taikomų priemonių veiksmingumo. Skelbiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas viršūnių susitikime gali duoti ženklą, esą pasirengęs leisti Turkijai vėl prisijungti prie naikintuvų F-35 programos. Tuo metu dvi dienas truksančio NATO viršūnių susitikimo Ankaroje išvakarėse Izraelio ministras pirmininkas paragino Jungtinės valstijas neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ar jų komponentų, nes tai jo teigimu esą sutrikdytų jėgų pusiausvyra regione. Netoli Kyjevo rastas moters įtariamos dalyvavusios pasikėsinimo nužudyti verslininką Vadimą Jermolajevą, kūnas pranešė šaltinį Ukrainos teisėsaugoje. Jų teigimo moteris buvo nušauta. Esą sulaikyti du su šia byla susiję įtariamieji. Vienas yra Ukrainos gynybos žvalgybos pareigūnas, o kitas buvęs teisėsaugos pareigūnas. Per sprogimą Monake birželio 29 dieną buvo sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Remianti žiniasklaidos pranešimais nukentėjusieji sankcionuotas verslininkas iš Dnipro ir jam arti žmonės. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad Monako tyrėjai tyrė ar galima ryšį su Ukrainos saugumo tarnyba. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karšta Varlė, kainos tirpsta čia.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime pirmas žingsnis iš konstitucijos išbraukiant nuostatą dėl brandulinio ginklo draudimo. Būsimasis vidaus reikalų ministras nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo. Italijoje dėl įtarimų šnipinėjimo Rusijai sulaikyti du vyrai. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas ėmė svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl brandulinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatęs Seimo pirmininkas tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyva keisti konstituciją pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Dalis prieš balsavusių parlamentarų klausė, kodėl šis klausimas nėra sprendžiamas referendumu. Pakeitimai toliau bus svarstomi Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jie į Seimo posėdžių salę turėtų grįžti rudens sesijoje. Dėl šio klausimo praėjusią savaitę prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe, parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostata draudžiančia brandulinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie neva ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Laikinasis vidaus reikalų ministras yra sakęs, kad tiek didinti pareigūnų algas buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko vyriausybė, o pagal Ingos Ruginienės ministrų kabineto programą daugiau lėšų esą reikia gynybai kitiems poreikiams. Galiausiai Seimas patvirtino 7% pareigūnų atlyginimo fondo augimą, tačiau profesinių sąjungų toks augimas netenkino. Paskirtasis premjeras Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Kaip skelbta, vyriausybės programos projektas Seime registruotas praėjusį penktadienį. Jame išskirta 14 veiklos prioritetų, 89 puslapio apimties dokumentas iš viso suskirstytas į 12 skyrių. Ministrų kabineto programą dar svarstys Seimo frakcijos ir parlamento komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerą ir ministrą atsakyti į klausimus dėl vyriausybės programos. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių Seimo narių balsų daugumą pritarė jos programai.
1: Tęsime žinias. Italijos policija pranešė šiandien sulaikiusi du vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimo Rusijai. Policijos pareiškime teigiama, kad vyrai įtariami Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą iš tarnybą atliekančių kariškių. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų jungtinių valstijų dolerių alijansų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos ir Ukrainos dronai nekartą pažydė alijansų narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso taikomų priemonių veiksmingumo. Skelbiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas viršūnių susitikime gali duoti ženklą, esą pasirengęs leisti Turkijai vėl prisijungti prie naikintuvų F-35 programos. Tuo metu dvi dienas truksančio NATO viršūnių susitikimo Ankaroje išvakarėse Izraelio ministras pirmininkas paragino Jungtinės valstijas neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ar jų komponentų, nes tai jo teigimu esą sutrikdytų jėgų pusiausvyra regione. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM.

0: reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Optio optikose tik šią savaitę.

0: Parlamentarai nori įpareigoti valstybės kontrolę iki spalio atlikti registrų centro veiklos auditą. Seime pirmas žingsnis iš konstitucijos išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Į NATO susitikimą Turkijoje atvyko Jungtinių valstijų prezidentas. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą, kad valstybės kontrolė iki spalio 10-osios atliktų registrų centro veiklos valstybinį auditą. Po pateikimo toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje teigiama, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, o visuomeniai apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje. Seimas ėmė svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatęs Seimo pirmininkas tikino, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyva keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Dalis prieš balsavusių parlamentarų klausė, kodėl šis klausimas nėra sprendžiamas referendumu. Pakeitimai toliau bus svarstomi Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jie į Seimo posėdžių salę turėtų grįžti rudens sesijoje. Dėl šio klausimo praėjusią savaitę prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe, parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostata draudžiančia branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Laikinasis ministras tikina, kad Lietuva gaus visas europiniame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, jei numatytas lėšas. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Lietuva laiku įgyvendino europiniame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytas reformas ir šiemet bus gavusi visus 3 milijardus 800 milijonų eurų ekonomikai po pandemijos remti skirtos priemonės lėšų, sako laikinasis finansų ministras. Šiandien Lietuva pasieks dar 153 milijonai eurų RRF lėšų, numatytų pagal 6-ąjį mokėjimo prašymą, o rugsėjį planuojama pateikti paskutinį 7-ąjį 995 milijonų eurų vertės mokėjimo prašymą. Juo numatoma atsiskaityti už 68 rodiklius.
0: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidento lėktuvas nusileido Ankaroje, kur prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prieš rytoj vykstančią pagrindinę viršūnių susitikimo sesiją Jungtinių valstijų lyderis didžiuliuose prezidento rūmuose ketina susitikti su Turkijos vadovu, o vėliau dalyvaus oficialioje vadovų vakarienėje. Su Trumpu iš Vašingtono į šį svarbų viršūnių susitikimą atskrido ir valstybės bei gynybos sekretoriai. Prieš susitikimą NATO generalinis sekretorius tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisimdamos didesnę atsakomybę už žemyno gynybą prieš Rusiją. Italijos policija pranešė šiandien sulaikiusi du vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimo Rusijai. Policijos pareiškime teigiama, kad vyrai įtariami Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą iš tarnybą atliekančių kariškių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Laikinasis ministras kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Parlamentarai nori įpareigoti valstybės kontrolę iki spalio atlikti registrų centro veiklos auditą. Teismas uždraudė Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderiai 15 mėnesių eiti valstybinės pareigas. Lietuvoje 18 valandų. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Laikinasis krašto apsaugos ministras kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Skelbiama, kad kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą, kad valstybės kontrolė iki spalio 10-osios atliktų registrų centro veiklos valstybinį auditą. Po pateikimo toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje teigiama, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centrum. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, o visuomeniai apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje. Pradedami tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Numatome eismo ir laivybos ribojimai. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Užbaigus Goštauto ir Upės gatves sujungsiančio pėsčių ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, šiandien pradedamas tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, dėl to iki vasaros pabaigos įvedami transporto priemonių eismo ribojimai. Iki rugpjūčio 31 dienos Goštauto gatvėje ties jungtimi su Geležinio Vilko gatve abiem kryptimis eismas vyks tik antrosiomis eismo juostomis. Papildomai šviesiųjų paros metu 3-4 kartus per parą šioje Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Sustabdytos transporto priemonės bus užlaikomos tik apie 2-3 minutes, tačiau pagal galimybes rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus. Stabdymai nevyks piko metu. Judėjimo ribojimai taip pat bus taikomi neryje. Laivakelio atkarpoje tarp Geležinio Vilko ir Žvėryno tiltų bus draudžiama laivyba.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen uždrausta 15 mėnesių eiti valstybinės pareigas ir jį metus turės segėti elektroninę apykoje. Šiandien jie atvyko į apeliacinį teismą išklausyti sprendimo, ar jį galės kitais metais kandidatuoti į prezidentus. Pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidentus kandidatavusiai Marine Le Pen 5 metų draudimą eiti valstybės pareigas ir 2 metų laisvės atimimo bausmę už įtariamas suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Kai tai laikoma geriausia jos partijos galimybė užimti aukščiausias pareigas šalyje. Jungtinių valstybių prezidento lėktuvas nusileido Ankaroje, kur prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prieš rytoj vykstančią pagrindinę viršūnių susitikimo sesiją Jungtinių valstybių lyderis didžiuliuose prezidento rūmuose ketina susitikti su Turkijos vadovu, o vėliau dalyvaus oficialioje vadovų vakarienėje. Su Trumpu iš Vašingtono į šį svarbų viršūnių susitikimą atskrido ir valstybės bei gynybos sekretoriai. Prieš susitikimą NATO generalinis sekretorius tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisimdamos didesnę atsakomybę už žemyno gynybą prieš Rusiją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Išsiugdykite sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Deilas

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Komiteto pirmininkas Maskvos pareiškimus apie tariamą rusakalbių deportaciją vadina eilinę provokaciją. Laikinasis ministras kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Lenkijos aktyvistė Ekvadore greičiausiai buvo sąmoningai nužudyta. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas tokią dezinformacinę kampaniją vadina eilinę Maskvos provokaciją. Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ministerija tikina, kad Baltijos šalių valdžia neva draudžia vartoti rusų kalbą. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigia, kad tokiu būdu Rusija siekia ir toliau kurstyti įtampą bei pateisinti savo veiksmus tarptautinėje arenoje. Birželį vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Seimas imasi svarstyti karo padėties įstatymų pataisą, siūlančias įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Jei parlamentarai, vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti priskirtų darbo vietų apsaugą. Šiuo metu įstatymo tokio tiesioginio įpareigojimo ginkluotojų pajėgų vadų įvedus karo padėtį nėra. Iniciatyva apsvarščius Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete parlamento salėje ji vėl atsiras rudens sesijoje. Laikinasis krašto apsaugos ministras kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Skelbiama, kad kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Lietuvos milijonierių skaičius pernai augo iki 12 tūkstančių. Plačiau Audra Stauskenė.
3: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių valstijų doleriais skaičius Lietuvoje pernai augo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo iki 21 tūkstančio, Lenkijoje iki 101 tūkstančio.
2: Tęsime žinias. Lenkijos kovos su korupcija aktyvistės mirtis Ekvadore greičiausiai buvo tyčinės veiklos rezultatas, šiandien pranešė nusikaltimą tyrinčios Lenkijos prokuratūros atstovas. 41-erių Lenkė, kurie Ekvadore gyveno 10 metų ir nušvietė įtariamus vietos valdžios korupcijos atvejus, birželį buvo rasta negyva savo namuose. Vietos žiniasklaida skelbė, kad įtariama jos mirties priežastis neva savižudybė, tačiau aktyvistės draugai ir giminaičiai teigia, kad ji sulaukė grasinimų mirtimi dėl savo kovos su korupcija ir aplinkos apsaugos veiklos. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen uždrausta 15 mėnesių eiti valstybinės pareigas ir jį metus turės segėti elektroninę apykoją. Šiandien jie atvyko į apeliacinį teismą išklausyti sprendimo, ar jį galės kitais metais kandidatuoti į prezidentus. Pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į prancūzijos prezidentus kandidatavusiai Marine Le Pen 5 metų draudimą eiti valstybės pareigas ir 2 metų laisvės atimimo bausmę už įtariamas suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą, kai tai laikoma geriausia jos partijos galimybė užimti aukščiausias pareigas šalyje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes ir po didžiulio masto gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro, Seime atnaujintos tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės. Šių Seimo kanclerio Algirdo Stončaičio įsakymų patvirtintų taisyklių tikslas – užtikrinti parlamento informacinių sistemų ir duomenų saugumą. Stončaitis mano, kad dabartinės grėsmės reikalauja nusistatyti optimalius reikalavimus, bet svarbiausia, kad jie būtų įgyvendinami. Pasak jo, kibernetinio saugumo reikalavimų užtikrinimas yra vienas iš Seimo kanceliarijos prioritetų įrašytas į priemonių planus. Jis teigia nesulaukęs kažkokių neigiamų parlamentarų reakcijų. Atnaujintos tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo ir valdymo taisyklės numato griežtą išorinių laikmenų ribojimą. Seimo kanceliarijos kompiuteriuose ir posėdžių salių įrangoje centralizuotai bus blokuojamas USB atmintinių ir išorinių diskų veikimas. Informacijos mainams ar prezentacijoms Seimo rūmuose esančiuose posėdžių salėse rekomenduojama naudoti tik saugę Seimo debesijo saugyklas. Numatyti ir išimtis. Posėdžių salėse bus leidžiama naudoti darbo kompiuterius, jei jie jungiami išskirtinai tik per HDMI, USB-C jungtis ekrano transliavimui. Taisyklės numato, kad jungtis prie Seimo kanceliarijos sistemų iš darbinio elektroninio pašto bus leidžiama tik iš kanceliarijos suteiktų ir centralizuotai valdomų įrenginių. Jei parlamentaras norėtų jungtis iš asmeninio telefono ar kompiuterio, tam bus taikoma išimtinė tvarka. Reikalingas atskiras suderinimas ir privalomas jo rašytinis sutikimas, kad įrenginys bus kontroliuojamas Seimo kanceliarijos IT specialistų ir įtrauktas į centralizuotą valdymo sistemą, užtikrinant visus bazinius saugumo parametrus. Seimo kanceliarija taip pat sugriežtino reikalavimus slaptažodžiams ir daugiaveiksniam autentifikavimui. Taip pat nustatyta, kad slaptažodžiai turės būti netrumpesni nei 12 simbolių ir keičiami nerečiau kaip kas 90 dienų. Klaidingai vedus slaptažodį 5 kartus paskyra automatiškai bus blokuojama 15 minučių. Tarnybinė informacija ir dokumentams perduoti bus privaloma naudoti tik patvirtintas ir saugias platformas. Neviešos informacijos siuntimas per populiarias programėles yra draudžiamas. Taisyklės numato, kad parlamentarai grįžę iš valstybių nepriklausančių Šengeno erdvį ar NATO, su savimi turėtą įrenginį privalės įteikti IT specialistams patikrinti prieš pirmą kartą, vėl jungiantis prie Seimo vidinio tinklo ar sistemų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Jau 16-ame amžiuje buvo pirmieji bandymai mechaniškai užrašyti garsą. Nuo nesudėtingų muzikinių suvenyrinių ir tabako dėžučių, laikrodžių, žadintuvų, iki sudėtingų įrenginių stacionarių didelių laikrodžių, plafonų, orkestrionų, bokšto kurantų ar net įgarsintų karietų. Pirmajam garsą įrašyti ir atkurti pavyko žinomam amerikiečių išradėjui Tomui Alvai Edisonui. Tai buvo vienas didžiausių 19-ojo amžiaus išradėjų. Jaunystės metais, kai jis dar dirbo laikraščių pardavėjų, po nelaimingo atsitikimo labai pablogėjo jo klausa. Matyt, todėl jis ypač domėjosi žmogaus balso įrašymu. 1877 vasarą jis savo darbo dienoraštyje užrašė. Eksperimentavau su prie membranos pritvirtinta adatėlę, kurią galima priglausti prie greitai traukiamos vaškuoto popieriaus juostelės. Kalbos garsai gražiai išsigraviravo ir jau nebejoju, kad man pavyks tokiu būdu užkonservuotą žmogaus balsą, bet kuriuo metu automatiškai atgaminti. Netrukus, nubraižęs primityvų brėžinį, jis paprašė vieną savo laboratorijos darbuotoją pagaminti alavo foliją apviniotą volelį, kurį sukant prie paviršiaus priglaustas membranos smaigalys įrėžtų griovelį. Mechanikui užklausus, kokia šio prietaiso paskirtis, Edisonas lyg juokais prasitarė, kad mašina turinti kalbėti. Visi ten buvę jo atsakymą palaikė pokštų. Vienas bendradarbis net pažadėjo cigarų dėžę, jei mašina prašneksianti. Kai prietaisas buvo pagamintas, Edisonas, ranka sukdamas volelį prie membranos, labai garsiai padainavo vaikišką dainelę apie mažąją merę ir jos avinuką. Pakeitęs membraną ir perstatęs ją į volelio pradžią, Edisonas vėl jį pasuko. Ir visų nuostabai prietaisas, kad ir tyliai, bet aiškiai pakartojo dainelę. Šį pirmąjį žmogaus įrašytą garsą galime pasiklausyti ir mes. Nuo šio 7 sekundžių įrašo prasidėjo garso įrašų amžius. Šį prietaisą Edisonas pavadino fonografu.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau, ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto, jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją, ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nuėtą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino, buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
0: Viską, ką tik paminėjai, Antanai, pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
1: kapitonas svečiams, žino, jis turi planą,
0: žino, čia taip
1: ir turėjo būti,
0: ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip, nu, kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
0: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat, na, vat kažką, vat, na, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai, kūrybiniai sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plausą, kaip įveikti visą Nemoną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustą stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
0: Nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
0: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
0: aišku,
1: gerai.
0: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
0: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plausas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
0: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioj laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų

0: Velnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemu. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemu plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti, nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
0: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va.
1: Tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
0: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt du metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim šeštą kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų, tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
0: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra. Taip. Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
0: Vat kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji. Va taip, na, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio. Birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
0: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
0: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kai visuomet
0: ačiū
1: smagu.
0: Ačiū labai, Antanu, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
0: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.